0: pauta tu. Hata hamu kutia muna litungulu tu. Ha!
1: Chepao. Nero awako lero mo vile mweno.
0: Mm.
1: Ukaya sunga abane neba kake mwuta.
0: Abane neba kanza. Peki hamu na mafuta.
1: Raya.
0: Hame mkana na mauta tu. Hata hamu kutia muna litungulu tu. Ha!
1: Chepao. Nero awako lero mo vile mweno.
0: Mm.
1: Ukaya sunga abane neba kake mwuta.
0: Abane neba kanza ba ikra. Rero. Wanye yi ukana sunga abu bako. Wawuti.
1: Raya. Chepao.
0: Chepandeko.
1: Nero ukaya gaya omunwaka wati ya karo nreriera. Kusudia vya mwenyavo trembo.
0: Wala.
1: Ena lwa yitukura.
0: Nyaenda ikawala mwenyumbeno yoyoyo. Nyaenda kukuma uta
1: waka tukura. Kukuma uta waka tukura.
0: Okay.
1: Nungi na lwa yitukura. Omune na yitukura.
0: Nyaenda vya nge chironda. Chepandeko.
1: Chepawa.
0: Amare kine buka abantu bakaye tukuru mu busu enye tukuru ahambere hano hasa ebiti bya bya noire mi obusu bya bya jaune abantu kola mo Coca-Cola
1: cola omo brazil no labo mo militi color daye kunze ukalangira bakaka bechoko Eshongu ni rushe menwe.
0: Yatu ya kwanza.
1: Nikabye jene shika nuare.
0: Shine nuare.
1: Eh.
0: Tudatuka hano kwanza.
1: Eh.
0: Baka lwe mageria na chitsombero na mchimbulu mwere na
1: mwese. Mageria wetu shivali lwa yo baba. Shivali lwe mageria. Bado tumenda butembo.
0: Eh. Erike butembo.
1: Eh.
0: Nyaribia wund anatakati. Nyaribia kande kasika kanatakati. Nyaribia kande kabriera katre pe.
1: Ngeriero.
0: Rake omubiri wakia kukiriye ngeriero. Okasunga la kwisi vila jambe. Iwa sunga le brot voila le bra. Iwa sunga la figir nje ko filme.
1: Ewataja lebi lene.
0: Lene ayi pwendi ko mesada chibandeko. Neribata chibandeko. Iyaka wibia teka chokole. Yesha shetso konga ikatsukira.
1: Haye.
0: Akalunya lundrayo mobusu
1: kandi yesha za kometrize
0: sharisha kometrize
1: akalwa kalundrayo
0: lundrayo mo ianga ngambemba kaka yimobusu asubuhi sengere yeyo nicho mumagere sizere
1: amauta
0: katokora sizere ale na nehutunya kambaleko tiri mobusu
1: chikutu kusubi chimutenderaye
0: nari okodejuru Amondoka musilangira enyele mataka nge chitsongo. Echovali ya halulomo.
1: Echovali
0: ya halulomo. Mkome muturu simba. Echovali ya kerera. Onatasu ngerebo wadiko kiba wakombe bola.
1: Getashitashi ye pardese ya kereno.
0: Wala. Amundu yare motemboreka. Yamashe bulikire kamuhamba na riya shabya nene. Nyandi byinga kandi lwomo na musase.
1: Ngaba koko ma kariere.
0: Munye ngata na mwaja we nani.
1: Omwaja we owe leta ni kulele. Leta ni kulele mboga.
0: Ni kulele mboga. Ejizungu ni medi chibandeko. Ejizungu ni medi. Nero kasungu ni mundu inyabere tukura. Abetashe bere mubien.
1: Ah.
0: Amundu ambia kwa jitashe.
1: Komezo.
0: Eche rush.
1: Eche rush.
0: Chabia hana chilicha soko mungu.
1: Erwane ame jochoko wale mundu etanako. Memi zise de parire.
0: Ilibo surire. Neri ahate. Ahate hambe. Choko yoluba.
1: Ehe.
0: Halie riru.
1: Ah.
0: E habia nengo kola.
1: Otia.
0: E habia ne hikunguru heno.
1: Eyo komenwe.
0: Eyo komenwe.
1: E
0: menu mkatikati mwano ya kaye na ya.
1: Ye hikungunu yo kome sana. No koma nono.
0: Omunanga nato ulembo puru. Dogo nona mtu na kututi. Uyu ni rindizi liyera na choma alisa longorea. Meba rependa bari fae mojone. Hey. Yeche bandriko. Unashi abando sebeta menyango ko. Omundo kakaba mauta.
1: Utia.
0: Umamu katubu ulia.
1: Ndiyo.
0: Mauta kakaba wate. Umundu nye shela natirele.
1: Chepao.
0: Hey.
1: Ukaya langera. choko yewetre miaka.
0: Kwanzi bo yewetre miaka.
1: Omundu akasaka ekako akakula ne choko ene mumuwa.
0: Ene mwaseka kula nayo.
1: Nero ukaya zunga bibya mukekulu.
0: Kwanza waka kulubedo wakasira. Aba kasira bwangangeria. Bakanza bado bashaka ngane gisungu cha botembo. Neru nyinye byengere buryo kirie.
1: Omane nanga namulangira na kati na matrengwa.
0: Ate eh mama, nimeona chimuhindi cha kuchomewa.
1: Akitinja.
0: Ah!
1: Abantu banene.
0: Eh,
1: abengalo.
0: Siritu emyaka umabionerie renga.
1: Mhm.
0: Sengande. Septande, swasande,
1: iyo,
0: katreve, iso shire choko,
1: iso shire choko,
0: wana luha yire, bukata sharundaji. Ewa
1: wutukaro nreriye ni anga kakulevo kenye we masharekaria. Ya mungo, ya wutrawe na na henirie.
0: Iso shire tukandi heni angache banda kongo kwa henirie.
1: Kutza angache pa ungo kwa henirie. Kwa mbibia kakule mukenye masereka.
0: Akambamu kanimba kata osefa.

0: njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula olubanza lo malulo tri nare kama ikalo kum kutoko halia kate nare kabu kate tai chekero unala njire ko olubanza kolomo vitu nana maria kulo kai nje kai ndo kolubanza olo nare kai vendula ka
1: sije irandundi nene tiko lakini shonyu kushishi
0: sekwa ngaba nekalo yo
1: sekwa ngaba nekalo omwana na hengene nasho naba abantu ambanza bakabo atambo oyuka bitsuko mwatsi omwana yiwe tsuko mwatsi akasenembera ekomba bambo bakola mukatalizer ni wakagonga nyisari kagonga nyisaya
0: nika politisi
1: ndio iba abasohalo ndina wasombe naye mwingira muno omwana bari abihola mbo abantu baje kwesombe ne baka wa moko baka mtu ako mtu ambo abantu baje hambe eshombe na sikakerawa engo ko ya nyinya lume enzi ndajiriri ebyo shinama namakoma maungama yoloko shomboko obeni baba kaoserako omolo banza lwande olwa kasenembe
0: namatara mucheta tabiala yuma unga ani mushena
1: otia ayana itatasha nyi butrowond
0: kondwa ba he anaye
1: eh wota oranza ula maunga
0: eh kwena ukara marama ya umesobwira tsuri kola mubi
1: molobora nerio chikagwa chitre luka tsukanga lol iluka ndihisha elukande bwe chitwa echo chitikande hyo luhindi abakalia na akini atwera hakakal ebetwa ebyahya na bekabeka obunyatsi eshonzoka neshombeba ni hinyunyu na maji wayo awoshi akatekentera
0: ni atrowot
1: wakasenembera yitikiru kumushi yitikalu kumushinga ulwewe kanenga nikishauti mbunda ndimwatulangi mishinga shimuri yabya maana manga eyoshi ayiko akwachikomuke kulwera sala kapekera nerhambo hom ni amba akala bubuyo obo mwana rimunige lwalo banza lunene
0: namuna burese luhwereso
1: kundi sine mutu ikesho kase chokase nembera ka
0: atwe
1: akatu tsaya sane kase nibere nyutso naba kao sangu komishinga nabo baneyo ni mishingika tulangika emihoko ne shunyama shushi na ushalushingiro malo banzo tuna wango kone baka ya muhamba mbo uko solawa nzi uyundi yondi
0: ne yee uko uko buti ambuwa macha bandu babo
1: mama cha bamba abantu babo ke bayindi kunyibira bana umune bwire ukana tu bwire bebuye byo na uko umune bwire wa mabyo mulu banza lwa kase lwa kase nembera na wachikere mudi kwa sala liya chiro cha lwa banza kolone na chiro chiwe chene mwasa aba hiruchi bushi aba kwa chitsemba na malangire mushakulu watsamuka anyo chitsemba ibana bande bashakulu be banyimo kwa kiro kirugwe kuhangalangira ba kinumbi banyimo yiranje mwaho na ba
0: no bure mundu kana ya hola mosoro
1: tia na no mlangira abanyabumira iri mushakulu we wakomba kumuhiti ne kihangala kineyo
0: na ba musuda bane
1: ba ne ndioka ya magetewe o musene nene butembe ka holo mumudi wa kwa mudi kabye kali ape tukashala ndaro nyatu baraka kali ape habu.